0: Am yej kere wer kwaro. Alijani
1: wiju kwa bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum yej kere wer kwaro.
1: Alijani wiju kwa
0: bimar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Kara yiri le lodo ka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mi. Ma muna ana penyo chwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara ana penye adwoda. Ye la nono. Kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atine me nyual mara mara we te pito. O keng ko chanyo bale na me bale itote. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Acho kana cien, dia tikena. Bala we suh mbaya mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru tak kopi kau wah wara lim nyeru hani. Mana nero join tuan? Kau wara penguar raji oki.
0: Manyera onu ko me yimele do ene ne rirwe nyakore anya kara ma chwe chwe kwene kuno be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngone ne ngir wa e ka do che cheri wa o ke cheri ka do che do ba Wauke doga karama chwe chwe kwene manye hatuo para Para nega gira koba kumkape bego tino Haa manye hakae bero kwele chino choraj Micho me kumatele kenka pute doa taro Kenka lila loki yelung Adua kai piwa kai uyu chero yelu pete pere pere pere Ondino koba chongwa nina kwele koho manye hati pego
1: Ma chwele kao duwe kong dang Ka chwele duwe dang kong wiki kare Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutual. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kararik pura nyoma nyoma jono pe yela. Bewinya coba jama ramio tercaku yelu yan. Keng dong dai wone an pe doa nyual. Ina tarwa jale bane katurikan. Darwe adoktur wa wo gero ada turwa awe ko ken kar mer mer yim ta menyuan
1: si wo pa wo
0: atarwa atarwa mi akong kam konci ana mari ana bera taru limda yai barakan ana mari dina bimi karatam kami tamai te beru ke riego ana ngenera nyual kan ri ko mi atama mia kana me kuaru di unu yela pinyual Cui bau keng, kau nero yo nyual keng pe, kau mau nyonya apa nona mante, cakup yelu yecon.

bana kwana mmoe unyo pi wa gerjara kwa mangi unyo pi wa gerjara kwa mangi tingo.

yuki miko ke uningo wope ma wano biro ni waku yuki micho maramante wario jokien wanto kume gengo ki wanti ukume ni gingiru wete yu mon kao mirute yu tuote tute kikiko mcho abong mono mera koba be iwuri goyo kimi koke uningo wope ma wano binu ni wakuyu kimi cho maramana ti wari o jokien wanto kubu meke ngungi wanti ukubu ni ginmiru wete yu mon kao mirute yu tuote tute kikiko mcho abong mono mera mwami koba manu yin inino mora cheli lu moro teru chiki kome lit tepe nyudocha amandu ikili watu obo ukame okone atuo ina kili lu kome lit karu mako ningo kuni lok ni choko kao te ye ni oo hey kubi inino mora cheli lu moro teru chiki kome lit tepe nyudocha amandu ikili watu obo ukame okone atuo ina kili lu kome lit karu mako ningo kuni lok ni choko kao te ye ni oo Turia wa wariyo jogdoni Nyini nari wa wariyo jogdoni Tuwe numiudo nyono wa joko Tuwe numiudo wariyo joko Awono kumdago na joko kama mera Ayelo kumdago na joki mera Mumdai wakida joko mera Mumdai wakida na joko mera Ubera no mu woro penya tuwe kome. Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin. Ilete jangu, karo kobi buti ya shangu ni en. Kobi. Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Aka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin. Neno. Nyoine na riyo wari wa jogdoni. Nyoine na riyo nyono wa jogdoni. Tuwe numi ya do wari wa joko. Tuwe numi ya do wari wa jogdoni. Awono kumdago na joko kama mera. Ayelo kumdago na joko mera. Imumdai wekdago na joko mera. Imumdai wekashiga joko mera. Achode, kode wari tayo kitiko ugeni changu yotie. Aya, uteo ngure, uteo kumniri achiri achabe. Uteo kore, uteo daniri achiri achabe. Utuni piere, ujungo tiki kome upalo. Achua daga neno, achua daga te kubi imba. Kayi ni dokte, iteo kubi doke ni ngure ngure. Umie kobo, ngundo tiye na popa ngopa. Achua daga te chori, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Nyoine na riyo wari yo jogdoni. Ituwe inumia da nyono wa joko. Ituwe inumia kwa wari yo jogdoni. Ayelo kumdago na joko kama mera. Awono kumdago na joko mera. Imumdai wekdago na joko mera. Imumdai weka chega joko mera. Kwa wari wari ye. Uteo ngure, uteo kumniri achiri achabere. Uteo kore, uteo kumniri achiri achabere. Utuni piere, ujungu doktiki kome kupalo. Achua daga neno, achua daga te kubi inba. Kayi ni dokte, iteo kubi doktiri ngure ngure. Umie kobo, unu doktie na popo mpa. Achua daga... Piyom chunkere wer kwaro.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.